0: 이봐 아카시바니 무곡종 FM 밴 프리퀀시 녹방가 포인트 9 메가헤르츠 노 상동을 라디오 마방 드네다코 아동바든 글미 다나 수시 미종 트랜스미션 라포커 다나 노고 아스노클레나 니츠 아수시 물롱당츠 시노가 아디
1: 프랑스 농어 옹코메데들 디앙루데들 아서 시사 부티시어 Blaise Baskaliashi The Melongjanga Ba Tangadit Bakalir Azer Aji Kacha the Pilambagya Mamadet The heart has its reasons which reason knows not Takam nong takaba achakya the Pilambagi Murasadet Azin Melong Sinsu The Shisanangba Azer the Changraba the Magi Asinok anishir aser iba ajakji tokulogagi mangadeder. Baskali amangbaji tumalongjang takya pa shisatsgalir aser ajibu tepi lamdangbadam alamalir. Asinoki mabangkarnong tangadetpagi pilambakha aser mulongnong pilambakha da tilamdetpa akitsa arwar. Aser kenken Asin mulong nung alibama ji inyak zila, kaji asir idem ji na tarok di ba, tajang si ba asir jenjang nung i-arur. Asir na mulong jang, asir tangadat pa tokulok kudang liru medamer, itang ji na ito luka medata akamer. Anong ji na mulong nung ulati laka ji, jong jonga angang. Ibayaki tatizu, Demayam aser telam ditpa ta jungdangi. Ani zi aser, ajibu kecha tebi lembagya. Rasa meshi de ta jungalitse.